Ni awo kasa ma die nyina ye di. Ni o kasa ma puaso chi ye di. Eradin kasa, sel unse eradin kasa ma. Eradin kasa ma me, sama me kasa ma.